Rakabak är en serie av extrats de fem gedichter de Gerrit Jan van Eyken, kompositör neerlandes del segle XIX, anen aro, escuta das verlassene Mägdlein.